Terus mendengar Radio Malaysia. Radio Malaysia, Radio Malaysia Asyik FM. Asyik FM. Asyik FM.

0: به صدق الله العظيم.
1: Diharamkan kepada kamu, yakni memakan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir dan daging babi termasuk semuanya dan binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah.
2: Sebagai anak Adam, kita tidak akan sunyi daripada melakukan dosa. Kullu bni Adam khata' wa khairul khata'i tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Yang pasti, mesti akan melakukan kesilapan atau dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Satu daripada kalimah yang mesti diucapkan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucaplah, aku meminta keampunan daripada Tuhanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah Tuhan yang Maha Pengampun.
3: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Mengapa seseorang itu beruntung? Apabila mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya, kerana rekod kejahatannya dipadam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diganti dengan kebajikan dan juga pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
4: Demikian tadi penjelasan oleh berbahagia Ustaz Wan Mas Indra bin Juja dalam rancangan Fitrah di ASFM Moinu Moin. Ya, kita berjumpa lagi pada minggu hadapan seperti biasa bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Mas Indra. Sekian daripada saya Nur Hayati Abbas bersama-sama rakan penerbit Aziz Zangah dari bahagian penyiaran Jakim untuk siaran ASFM Moinu Moin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Anti gangguan seksual telah menetapkan bahawa gangguan seksual merupakan apa-apa kelakuan yang tidak diingini yang bersifat seksual dalam apa-apa bentuk, sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, isyarat dan atau fizikal, yang ditujukan kepada seseorang yang secara munasabahnya menyinggung atau menghina atau merupakan suatu ancaman kepada kesejahteraannya. Fakta-fakta yang perlu diketahui, ya. Pertama, mangsa gangguan seksual tak semestinya disebabkan oleh rupa paras, jenis pakaian, umur dan tingkah laku. Kalau kita lihat kes-kes di luar sana tu, even yang wanita yang berpakaian orang kata menutupi aurat pun diganggu, ya, secara seksual. Jadi ia tidak dipengaruhi oleh rupa paras, jenis pakaian, umur dan juga tingkah laku. Yang keduanya, gangguan seksual boleh berlaku kepada wanita dan lelaki. Lelaki tanpa mengira usia, penampilan fizikal ataupun status perkahwinan. Kita pernah dengar kan kes yang nenek pun diganggu. Yang ketiganya, gangguan seksual akan terus berlaku sekiranya mangsa tidak mengambil sebarang tindakan atau mengabaikannya dan mungkin dianggap sebagai bersetuju ataupun mendorong untuk pelaku terus melakukannya. Jadi, siapa-siapa yang di luar sana yang diganggu secara seksual, jangan berdiam diri. Kena, orang kata, bertindak. Dan yang keempatnya, gangguan seksual juga boleh berlaku di kalangan jantina yang sama. Maknanya lelaki dengan lelaki bergurau yang tak selesa yang secara seksual. Even dalam kalangan wanita pun ada juga. Dan gangguan seksual merupakan tindakan yang disengajakan dan pelaku mempunyai niat untuk melakukannya.
2: Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
3: Semasa hanya di Mahik AC.

pengeluaran tunai, mesin juruang, automatik, ATM antara bank lebih menjimatkan apabila cas ringgit dimasukkan berkuat kuasa Rabu Canuk. Kata kenyataan bersama Persatuan Bank-Bank dalam Malaysia, Persatuan Institusi Perbankan Rukuangan Islam Malaysia, Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia, kemaklumkan pengecualian cas IG membolehkan pelanggan mengeluarkan wang ke ATM bank lain tanpa dikena cas tambahan. Bagi harap pun, pengecualian IG hanya melibatkan ATM dan dikendalikan oleh bank, manakala cas standard masih boleh dikenakan bagi penggunaan ATM bukan milik bank. Nano Hospital Paya akan BUI kuban dan stik nilai bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk daerah Seremban untuk mengurangkan kesesakan ke Hospital Tunku Jaafar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Kisore, pembinaan hospital ke Koridor Utara Seremban Aji Sejajar rupa kebangan pesat rupa tambahan penduduk ke kawasan berkenaan. Keputusan Aji BUI susulan semakan semula alat tuju pembinaan Hospital Tunku Jaafar 2 Kurasah. Batik Johor Hot semakin mendapat tempat ku industri kraft tempatan menerusi rekaan dan menampilkan identiti warisan negeri Aji. Pelopor Batik Johor Maimunah Yaakob Kisure, keunikan Batik Johor terletak ku motif debi inspirasikan juga zanah alam merus sejarah tempatan seperti ladak rengeh, gambir, pokok berembang, nanas, rucorak belang bergas. Ilai dia mengusahakan jenama Ranum Batik Creation sejak 31 tahun Canuk Kisure. Penghasilan batik masih kekalkan teknik tradisional menggunakan lilin buket, ru canting bagi kepastikan kualiti ru keaslian produk. Majlis Bandaraya Alustar Kiserbu nanak premis industri lebih jadi sekolah untuk etnik Rohingya ke kawasan kompleks perniagaan Syahab Perdana Idui. Datuk Bandar Datuk Abdul Ghaffar Yahya Kisure Serbuan Aji bilaksanakan bagi mengesahkan maklumat arah menilai pematuhan premis terhadap peraturan ru undang-undang dan berkuasa. Hasil siatan mendapati premis Aji telah bisiwak dan digunakan sebagai sebuah sekolah dan menempatkan jengoi 26 sain etnik Rohingya. Tindakan akan bikot atas kesalahan salah guna premis industri. Pengoperasian institusi pendidikan tanpa kebenaran akan dirujuk oleh Jabatan Pendidikan Negeri Daerah. Demam saing prasekolah parah telah dirempuh nanak kereta ketika melintas nung ku hadapan sekolah ku cukai Terengganu Idui. Ketua Polis Daerah Kemaman Superintendent Mak Razi Rosli Kisure, Syed Kral berusia 6 tahun Aji bilagak nanak kereta dan dipandu nomor kerdol ketika melintas nung. Pemandu Aji telah membuat laporan polis ke Balai Polis Trafik Kemaman telah kejadian. Mangsa diperjar di Hospital Kemaman sebelum dipindah di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu untuk diterima lawatan lanjut. Beralih ke Piala Dunia FIFA 2026, Ghana mengalas harapan Afrika untuk ditambah wakil benua Aji no pusingan 16 terbaik apabila menentang Colombia kata aksi pusingan 32 terbaik awal Huperdoh. Menurut ketua jelati Ghana Carlos Queiroz, pasukan kipikul tanggungjawab mentoi untuk memastikan nanak lagi wakil Afrika mara no pusingan seterusnya telah hanya Maghribi talih berjaya naik ui setakat adih. Pemain Ghana memiliki semangat juang tinggi rupa perlu meningkatkan prestasi bagi menghadapi cabaran getir menentang Colombia. Sementara Aji Kapten Ghana Jordan Ayu yakin peluang larnar pasukan adalah seimbang rupa tekad memberikan aksi yang terbaik. Sementara Aji Brazil diterima tamparan menjelang aksi pusingan 16 terbaik apabila pemain tengah Lucas Paqueta bisakan tak dapat diturunkan menentang Norway akibat kecederaan hamstring. Menurut Konfederasi Bola Sepak Brazil, pemain berusia 38 tahun Aji dijangka terlepas bagi kejohanan kecuali jika Brazil berjaya mara nu perlawanan akhir ku 19 Julai. Paqueta kialami kecederaan ketika kibantu Brazil menewaskan Jepun 2-1 kata aksi pusingan 32 terbaik Isnin Canuk. Ketua jurulatih Carlo Ancelotti dijangka memilih Daniel Santos sebagai pengganti atau melakukan rombakan taktikal dengan menurunkan Endrick ataupun Gabriel Martinelli. Sekian Gasemai Juaisy FM, berita bisunting yang Ain

0: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
1: Maihi Asyik FM, Moi No Moi.

0: Maihi Asyik FM. Moi Numoi.
1: Asyik FM. Moi Numoi. Lain daripada yang lain.
2: Di mana jua anda berada? Terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.
0: Mai Asyik FM Moi Numoi.

perkongsian yang kita kongsikan bersama untuk tengah hari ini. Nah, pengeluaran tunai mesin juruwang automatic ATM antara bank gene nang lebih menjimatkan apabila cas sehengat dimansuhkan bekuat kuasa Rabu. Bagaimana dalam kenyataan mengabar, bagaimana Persatuan Bank-Bank dalam Malaysia, Persatuan Institusi Perbankan dan juga Keuangan Islam Malaysia, juga Persatuan Institusi Keuangan Pembangunan Malaysia memaklumkan pengecualian cas tu membolehkan pelanggan mengeluarkan wang duit dekat ATM bank lain tanpa dikenakan cas tambahan. Macam mana pun pengecualian tu hanya melibatkan ATM yang dikendalikan oleh bank. Manakala cas standard masih boleh dikenakan bagi penggunaan ATM bukan milik bank. Dah untung juta-juta. Okey, pasport baharu 10 tahun. Malaysia Gana diperkenalkan. Memperkenalkan pasport 10 tahun bermula 3 Jun. 2026 bermula 3 Jun. 2026 rakyat Malaysia Gana boleh memohon pasport Malaysia dengan tempoh sah laku sampai 10 tahun. Menerusi perwataan baharu kerajaan. Macam mana sebelum ni pasport Malaysia hanya mempunyai tempoh sah laku 5 tahun sahaja. Anda juga boleh membuat pilihan sama ada 5 tahun atau 10 tahun. Jadi untuk pasport 10 tahun dewasa Ganen RM350. Dan harga nang untuk 5 tahun masih kekal lagi. Warga emas RM175. Kalau OKU apa cuma. Dan ganti pasport hilang rosak dewasa RM400. Kategori lain pula RM300. Perubahan ni diwartakan melalui Face pasport dan juga visa dan juga bekuat kuasa 3 Jun 2026. Banyak ciri-ciri keselamatan yang ada juga ditambah baik pulih. Warga emas RM175 sahaja. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami Asyik FM Monomoy, Lady Bella Line, mari anda walau di mana pun berada.

0: Mighty Asyik FM, Moy Numoy.
1: Mighty Asyik membawa kita ke pukul 2-3 minit peteng. Selamat peteng Malaysia, selamat peteng pada anda nanti terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moy Numoy lepas lain. Dan masih teman berteman bersama dengan Lima di simpan di anda untuk selepas peteng ni. Dan 2.30 pula kita bersama dengan Khazanah Seni. Lagu-lagu tradisional orang kita akan ke udara. Dan pada pukul 3 petang kita bersama dengan berita dalam dalik temuan akan ke udara. Ya, apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM untuk masa ni. Kemasukan ke perkampungan orang awang ya, orang asli. Macam mana tabir urus keselamatan dan juga hak komuniti terus menjadi keutamaan Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKUA. Kemana rekod permohonan kemasukan pada 2025, 95% kelulusan. Bagaimana 395 daripada 415 permohonan yang diluluskan, manakala 20 lagi permohonan yang ditolak sebab hak persetujuan Tok Batin ataupun penghulu. Jadi untuk tahun 2026 setakat Mei, 98% kadar kelulusan. 255 daripada 259 permohonan yang diluluskan, manakala melibatkan program perkhidmatan masyarakat CSR. 183, 72 lawatan akademik. Here we go. Jadi kena ya kah untuk mendapatkan kelulusan, perlu untuk mendapatkan kelulusan daripada pihak JAKUA sendiri. Bagaimana Denha Adana daripada segi pengurusan menjamin keselamatan pelawat dan komuniti, juga memudahkan pemantauan rasmi, juga melaraskan tindakan semasa kecemasan. Selain daripada itu, biosecurity dan juga perlindungan kesihatan, mengurangkan risiko penularan penyakit, juga meningkatkan, juga melindungi komuniti pedalaman, memastikan kawalan kemasukan yang teratur dan juga integriti. Data pemeliharaan budaya dan juga menjaga eksploitasi maklumat komuniti dan juga mengelakkan pencurian sumber hutan, biopirasi dan juga memelihara adat dan budaya orang asli. Jadi sebenarnya proses kelulusan bertulis bukan bertujuan mewujudkan halangan birokrasi, sebaliknya juga sebagai mekanisme tadbir urus yang terbaik untuk memastikan setiap aktiviti menghormati prinsip yang merangkumi persetujuan mandatory daripada institusi Tok Batin dan juga penghulu. Ini salah satu ya yang kita kongsikan bersama, bagaimana kemasukan ke perkampungan orang asli perlu mempunyai orang khabar permit, perlu mempunyai kelulusan, perlu mempunyai kebenaran daripada Tok Batin ataupun penghulu sendiri. Okey, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moy Numoy di Perlai menemani anda wala di mana pun berada. Selamat petang Malaysia, selamat petang kepada anda dan terus bersama kami Asyik FM Moy Numoy di Perlai.

0: Maihi Asyik FM. Moi Numoi.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi Numoi.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi.

0: Yo, saya Mong Asyik FM. Moi, lain daripada yang lain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur nu Allah Subhanahu wa taala saudara sebab sentiasa hikap rahmat rukredaan di Allah. Saudara de mulia, iman merupakan rahmat ru nikmat Allah de paling entoi. Setengah mai ke iman melalui pembacaan, setengah mai melalui berapuk, setengah mai melalui perkahwinan. Ya saudara, yang rasa jauh juga antara hi mu Islam disebab ka berkenah rumah Islam, disebab kah begini rumah Islam, pek kira lah saudara semua aja jalan atau cara hikap nikmat iman aja. Oleh aja saudara, bila sudah hikap nikmat iman, pek boleh hi sia-sia, pek boleh hi biar buja, aman ceknat mesti bibajak baru subur bagai aja ru iman. Mesti hibajak, cara hibajak iman bukan pakai bajak ekpuk, tapi melalui pengetahuan agama, belajar semayang, kenal Allah, cerengai ceramah agama, panai rukun iman, rukun Islam. Ingat saudara ya, untuk ikut benda-benda dah biasa bagai serwal baju pun kena bayaran. Serwal baju bandel pun mong iregak, pek boleh ke percuma. Lagi iman saudara, perkara dah paling istimewa ku sisi Allah. Iman adalah beza antara hi Islam atau tak, mut surga atau tak. Maka mesti hi berkorban.

Ya, Chef M, moi no moi, curang lah, Fish Island ke udara kena nak dalam kata dalam temuan. Jadi, Haji Lai-Lai, aha, berkenaan dengan lagu curang, ha, pastinya ke bong bubuk yang mong berpasangan kan, yang mong ngeromai Haji, mungkin mong i kekasih lah ngeromai Haji, kalau boleh elakkan perkara-perkara yang sebegini, kan, i kena kekal setia ngeromai Haji, kan, akulah iwi perkara-perkara yang ngeromai Haji merosakkan hubungan engkit semua. Dan sebenarnya perkara Haji bukanlah ngeromai Haji antara kekasih je, antara boyfriend ru girlfriend, tapi sebenarnya curang ada bagi in lah kan, curang ada bagi bagi in sebenarnya universal. Ya Haji mungkin tak boleh kena kekal setia, tak kisah dari segi kekasih ataupun dari segi keluarga, peringat ke ataupun mengkekawat ke, kena ke sentiasa setia dan juga kekal runai kena ngeromai Haji. Kalau bukan Nai yang membantu Hik, buat lagi kan? Ha, Hajilah Ilai, pesanan ringkas daripada saya, Reza. Mama pun terima kasih ucapkan rakan-rakan pendengar Musi Live TikTok. In Pai Ngui on TikTok Nai, Pai Ngui Live. Jadi Mama pun terima kasih. Jangan lupa tap screen, jangan lupa share, jangan lupa repost. Haji, perkara yang penting sekali. Dan kalau Ui Live kan, memang penting Haji. Tap screen, repost dan juga share. Dan juga hi sebarkanlah Asyik FM ni. Bukan sekadar untuk masyarakat hate talih, tapi sebenarnya boleh sebarkan rakan-rakan kaum-kaum lain, masyarakat-masyarakat lain lah ya. Baik, kita dah akan kongsikan ungkit semua berkenaan dengan ramalan jisik, ramalan cuaca untuk belah dui adih dan juga belah bengot gini dah. Jadi mana pun terus lain Asyik FM Moinuma juga ilana lagu daripada nyanyian Mazuana, Fantasi Cinta. Asyik FM Moinuma rentak genen.

Dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep pick-up dibuka hari ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai di bawah program Barang Asas 100, BA100, sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah SARA. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, inisiatif terbaru itu akan dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan penebusan dibuat dengan menggunakan kad pengenalan.
1: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik Angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA100 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Dasar luar bebas yang ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sekadar memperkukuh kedudukan diplomatik Malaysia, malah menjadi faktor penting dalam menarik pelaburan asing, mempelbagaikan rakan ekonomi serta mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana kuasa besar. Pensyarah Kanan Institut Asia Eropah, Universiti Malaya Dr. Zaharul Abdullah berkata, pendekatan tersebut amat penting memandangkan Malaysia merupakan sebuah ekonomi terbuka yang bergantung kepada perdagangan antarabangsa, pelaburan langsung asing, FDI dan rantaian bekalan global.
2: Dan FDI ini kritikal ya dalam pelaksanaan dasar-dasar kita. Kita ada dasar The New India Master Plan dan juga usaha kita untuk membangunkan ekosistem semiconductor melalui NSS, National Semiconductor Strategy. Ya. Contohnya melalui lawatan PMX ke 21 buah negara pada tahun lepas, pada tahun 2025, kita telah berjaya menjana hampir RM500 bilion Malaysia dari segi potensi pelaburan. Dan bukan itu sahaja, diversifikasi hubungan ini juga berupaya mengurangkan ketergantungan kita kepada satu-satu kuasa besar. Ya.
0: Dr. Zaharul Abdullah. Menjelang pilihan raya negeri Johor, rekod prestasi Pakatan Harapan PH yang berjaya menunaikan kesemua janji dalam manifesto 100 hari ketika mentadbir Johor selepas pilihan raya umum ke-14 wajar dijadikan ukuran pengundi dalam membuat pilihan kali ini. Pengerusi PH Johor Aminul Huda Hassan berkata, kejayaan itu membuktikan gabungan berkenaan bukan sekadar menawarkan janji pilihan raya tetapi juga mempunyai rekod melaksanakan komitmen yang dijanjikan kepada rakyat. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak agar menghentikan permainan isu lama yang tidak berkaitan dengan Johor sepanjang tempoh kempen berjalan. Bagi memastikan persaingan politik berlangsung secara matang dan berhemah, tegas beliau, fokus kempen seharusnya diberikan kepada kelebihan calon serta tawaran kepada rakyat. Pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Pandangan itu disuarakan golongan pelajar IPT yang mahukan pemimpin berkaliber serta mampu menangani isu rakyat termasuk ekonomi, sosial dan peluang pekerjaan. Ikuti reaksi Muhammad Rafiq Rubinor, Tuan Abdul Azim Tuan Hassan dan TSA Syams Putri.
3: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. Pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka dan memberi sedikit sebanyak bantuan kepada sesiapa sahaja golongan.
4: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti. Sekaligus, dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ini. Dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
5: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
0: Aktiviti mengemis membabitkan warga asing, terutamanya melibatkan kanak-kanak, berpotensi mempunyai elemen terancang dan terkait dengan sindiket. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan sepanjang 2025 hingga 31 Mei lepas, sebanyak 836 operasi perkuasaan dilaksanakan di sekitar ibu negara. Seramai 5,411 warga asing telah ditangkap atas pelbagai kesalahan imigresen, termasuk 42 orang dikenal pasti terlibat dalam aktiviti mengemis.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026.

Ya, Chef M, moi no moi. Lain daripada yang lain. Seperti biasa, kudoi adik, semestinya segmen Mati Marih ke Udara bersama Ruin DJ Reza. Baik, jadi macam yang janjikan, yang akan kongsikan nungkit semua berkenaan dengan lebuh raya ataupun info trafik plus line menghineng ku laporan Twitter plus. Jadi menghineng ku pada awas kemalangan ke kilometer 187.7 arah utara Jubuket Bukit Merah no alur Pongsu. Jadi lorong kecemasan ditutup tapi trafik masih lagi terkawal. Dan juga mohon juga status terkini berkenaan dengan lori rosak ku kilometer 219.8 arah utara Ju cakap Jering no Taiping utara. Tapi sekarang deh sudah pun di lorong kentop aja sudah pun dah dibuka. Hanya lorong kecemasan telih masih ditutup. Tapi trafik masih lagi perlahan dan juga pemandu pengguna jalan raya diminta pandu berhati-hati. Ha, menhineng. Mung juga laporan ku kemalangan ku elit kilometer P82 arah utara Jusai Berjaya no Putrajaya dan juga lorong kecemasan ditutup tapi trafik masih lagi terkawal. Pandu berhati-hati, haram maklum. Jadi no rakan-rakan pendengar semua, semestinya kita kena sentiasa berjaga-jaga, sentiasa berhati-hati ketika ngeromaji KN kereta, KN duri, KN bas ataupun matalis jenis kenderaan sekalipun. Kerana ngeromaji kat kuno-kuno ngaji bukan hey halai kan. Mung jeng oi mai lagi yang menggunakan jalan raya. Jadi pastikan kita sentiasa mengamalkan sikap toleransi dan juga sikap bertolak ansur ketika memandu ku jalan raya. Jangan laju-laju, patuhi arahan dan juga undang-undang jalan raya. Sebab bukan mah kadang-kadang mong mai bian kereta laju-laju je sebab pertama kita nak gigilah kan. Among juga sekarang mai dah menjadi habit sebenarnya. KN kereta laju-laju, KN motor laju-laju. Ini sebenarnya perkara yang tak boleh diamalkan. Memang tak boleh amalkan langsung lah kalau boleh kan, kerana ngeromaji bila hian laju je risiko untuk hi menghadapi ataupun hikup kemalangan ni sangatlah tinggi. Jadi biarlah jiwa aji kelajuan tetapi ingki kena KN secara pelan. Macam lagu adik, lagu hujan, jiwa kelajuan. Pastikan kena sentiasa berhati-hati. Jadi jiwa kelajuan, hujan ke udara. Chef M, moi no moi.

Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain. Pet sanggup, Iswan, pet sanggup, ma ada pet sanggup aja lah kan. Jadi orang pun terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruja Chef M. Moi nu moi, tak kira blok telekit kiki sekarang ada. Baik, jadi aku kesempatan adik juga in berkongsi nungkit sumak berkenaan dengan Nana Gah ataupun Nana Info berkaitan dengan yang berlaku upaya adik ku Kuantan. Apabila menghineng ku melalui portal berita RTM, Noam Keral Dat kata nahas melibatkan nar kereta ataupun nar kenderaan berhampiran lalu sekolah kebangsaan Durian Tawa Bera Hupernet. Jadi, mangsa Muhammad Sharif Muhammad Ali, 37, bisahkan Dat oleh KKM ku tempat kejadian. Jadi, 5 anggota BBP Teriang dikejarkan nu lokasi telah sekitar terima panggilan kecemasan. Jadi, menghineng Noam bangsa ji tersepit katih nanda MPV, rupi bebaskan menggunakan peralatan menyelamat ya bomba. Jadi mayat diserahkan ke polis, pemandu kenderaan Narnar Aji mengalami kecederaan ringan, rupi enak nu hospital. Jadi Haji Lailai, gah berkenaan dengan nana nahas yang berlaku ku bera. Jadi nongkit semua pastikan kek sentiasa berhati-hati ku jalan raya. Tak kira ma tali jenis kenderaan kek-kekan sekalipun. Pastikan kek sentiasa berhati-hati dan ngeromai Haji sentiasa mematuhi undang-undang peraturan jalan raya. Dan juga sentiasa mengamalkan sikap ngeromai Haji bertoleransi, bertolak ansur. Aku IN emosi yang negatif masih IN kereta Haji ataupun IN kenderaan ni. IN lah sikap ataupun perangai-perangai yang positif. Dan ngeromai Haji bila IN perangai macam ni, memang akan menjadi nanda perkara yang bor dalam IN kenderaan Haji lah kan. Jadi mohon juga perkongsian ju rakan-rakan di melalui TikTok ngro akin ne jangan pacak motor ya. Haji pun tak boleh sebenarnya kawan-kawan. Rakan-rakan pendengar semua. Elaklah daripada ui perkara-perkara yang ngromai ji. Bukan-bukanlah aku nonong Haji kan. Kena hi sentiasa ngromai ji. Patuhilah undang-undang. Ihat laju pun aku lah lebih daripada yang ditetapkan. Kalau nong Haji bisureh 60 km sejam. 60 km sejam ke bawah lah kena IN. Akulah IN di lebih 65 pun dah tak boleh sebenarnya. Kan 70 apa tah lagi 100 lebih lah kan. Jadi walaupun kena sentiasa mematuhi peraturan undang-undang jalan raya.

0: Mabuk seralah, malah awet. Hai, ye, jali senirai. Dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Sengmonglah Asik FM, moi nong moi.
1: Semakin memuncak, pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.

0: 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Saya Yoklen Bentani, kampung Songa. Ini nama saya, kumpulan saya tu kumpulan Songa. Tajuk lagu ni Yolun lah.

lain dari yang lain. Siaran Nash FM Moinung Moi jam 8.12 minit. Layak ke udara kenebut yang bersing mong untuk jam retih 8.12 minit. Layak bertemankan Yek Linda pada hari Jumaat. Ha, isdoh je 3 kecek 7 20.26. Jadi kenebut pilihan permintaan lagu marakan pendengar eh. Yang pai bersama kandik bersama bertemankan Asyik FM 8 hingga 12 kagit layak yang akan berkonti and anu. Okey, ma kenebut rakan teman-teman semua yang sedang mendengarkan siaran kandik and anu balik layak teh dan Linda dari Lektemer. Ya, selama 4 jam ke udara, waktu yang seksoid lah ya. 8 hingga 12 kagit layak ke udara kenebut. Jadi untuk permintaan pilihan doh, selamat narjam lagu permintaan pilihan 8 hingga jam 10 layak hit lah. Dan selepas nak hejek, Agok World 9 layak hejek. Eseng mong iaitu berita utama maning. Dan selepas nak hejek, selepas gah akal, eseng mong lagi lagu-lagu permintaan hingga jam 10 ya kenembe. Dan 10 hingga 11 layak, majam 12 kaki layak. Selamat narjam lagu-lagu healing well balik layak Jumaat kenebut yang berseng Mungan CFM and siaran radio send oi at Nei and Bog Lumpur dan and Malaysia lah. Tok malok-malok hei seng mong ke. Jadi do antara radio send oi at 4 dialek utama bersiaran daripada jam 8 pagi hingga 12 tengah malam lah ya. Dialek Semai, dialek Temer, dialek Jakun, dialek Temuan, 4 dialek utama utama and anu. Walaupun kandik sen oi at back do 18 ano suku kaum, tapi 4 dialek lah and anu. Tapi tak apa sebenarnya emtu nak boleh hejek eseng mong lagu-lagu hiburan daripada dialek-dialek yang moi hejek jaje and Asyik FM do. Lagu-lagu bakat-bakat masyarakat mai hit ke udara. Grek biasalah kalau lagu-lagu sen oi at non-stop ataupun lagu-lagu sen oi at yang akan kandik siarkan tak bercampur-campur maling ag. Jam 4 hingga jam 6 leng ag lah lagu-lagu segmen rentak genen. Nak antara lagu-lagu hit lah, tak mau lagu campur-campur. Asyik FM juga mau hijab lagu-lagu tradisional, lagu-lagu masyarakat daripada pelbagai suku kaum juga. Lagu tradisional, lagu genabak, lagu tradisi daripada suku kaum-suku kaum yang moy lah. Balik leng ag lah, gerak biasanya leng lah, nyum kenembut ya. Jadi kenembut yang bersengmong juga, agak beralek beralog, agak buang masa and anu jo eseng mong dengan lagu permintaan pilihan. Tapi sebelum nak untuk kawan-kawan pendengar yang mungkin pai juga seng mong Asyik FM, boleh hantarkan permintaan pilihan di 0133151 permintaan di WhatsApp ikut hijet dan juga akal live hijet lah kan. Rakan di live TikTok Asyik FM juga ya. Okey, jadi eseng mong maning lagu permintaan pilihan daripada Lundi Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak. Permintaan lagu Oh Tata Oh Jajak, nyanyian Mr. Jam Josie Band. Dan seterusnya, lagu permintaan pilihan daripada Siti Salwah dari Kedah ya. Permintaan lagu Demi Cinta Suara Handy dan Anggita untuk hiburan semua pendengar Asyik FM yang setia. Dan katanya, Handy, happy birthday to you, moga dirahmati Allah. Ya, terima kasih DJ yang bertugas, Asyik FM terbaik. Okey, sama-sama. Seterusnya lagu permintaan daripada Norden Raub, lagu Nam Seng Mong dari Suara Norsiah A. Hamid, Tercapai Hasrat. Dan Nei lagi lah. Okey, permintaan pilihan daripada Aziz Taman Pelangi Rawang, lagu Dandut Malam Minggu dari Suara DSL. Jadi jom maneng eseng mong lagu permintaan 4 and anu, pilihan rakan ewasa maneng ikut ke nembe yang bersama Asyik FM. Agak malam-malam, moi nung moi.

0: Puan Sansa Piti Angah dari Kampung Redut. Tengmong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek sangit nung kempong tadi. Mong lah Radio Moi nung moi.
2: Asyik FM. Moi nung moi.

Lagu permintaan pilihan sementara TI pulih diputarkan dan masih lagi dengan lagu-lagu permintaan pilihan. Jadi kena bercok chen lagu permintaan ditunaikan balik layak Jumaat. Kena ber, ya. Okey, di talian Nasya FM 0133151600. Jok mana yang diteruskan? Permintaan pilihan daripada Kamal Batu 12 Gombak, ya. Permintaan lagu M. Sharif, lagu tajuk Pujaan Hati untuk hiburan diri sendiri dan pendengar Asyik FM. Seterusnya, lagu permintaan daripada Remy Temerlo, lagu Mengejar Impian dari ST1. Dan lagi Seng Mong, permintaan pilihan Li Walid Gombak, lagu dari Suara Seni Roy, Boleh Tak Jadi Teman, ya. Seterusnya, lagu permintaan pilihan daripada Zulkifli Lee dari Kampung Orang Asli Kuala Bil Slim River, lagu variasi Sama-sama Sayang. Jadi jom maneng Eseng Mong, permintaan pilihan Asyik FM.

lembaga permintaan pilihan sebentar atau Eseng Mong dan kena buat neglek mas semua selepas dakal Eseng Mong berita utama mana yang tepat jam 9 ya layak ke udara. Ilopon kena buat teruskan lagi. Permintaan pilihan daripada Jay Sparrow ataupun Zek Muhammad Razif ya yang berada di Kampung Batu 12 Jalan Kapal Kelang, permintaan lagu dari Shakira ya. Lagu yang bertajuk Hips Don't Lie, Shakira dan juga Wyclef Jean ya. And anu lagu FIFA tahun 2000. Manalah doh ya. Okey, dan seterusnya lagi permintaan pilihan daripada rakan Ella Yekteh daripada Muhammad Kamaruzani Sanudin, Kampung Jalan Kebun Shah Alam, permintaan lagu Harapan Menjelma dari Suara Les Fenton Stones. Ya. Seterusnya, jom mana Eseng Mong. Permintaan pilihan daripada Badrul Kampung Kuantan Batang Kali Selangor, lagu Pesona Cinta Suara M. Nasir Wahab. Dan ni lagi permintaan pilihan daripada Mr. Jerung, Nom Kuala Lipis, lagu Avenged Sevenfold ya, aduk nama kumpulan lah, tajuk So Far Away. Dan katanya selamat bertugas Madi Jelinda, Mak Kal Chip Mej hey abor, terima kasih. Ilapun jom mana Eseng Mong permintaan pilihan untuk layak Dash FM.

0: Pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ berjalan mengikut perancangan dengan kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Itu tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Datuk Seri Anwar, sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
1: Jadi ini projek-projek Kerajaan Persekutuan, kerjasama Kerajaan Negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Tambah Perdana Menteri, penjelasan berhubung perkara itu telah diberikan oleh Kementerian Ekonomi semalam dan pelaksanaan projek berkenaan akan diteruskan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Pakatan Harapan PH melancarkan Manifesto Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 dengan menawarkan 10 komitmen utama yang memfokuskan aspek kebajikan rakyat, pemerkasaan ekonomi, peluang pekerjaan, pendidikan dan perumahan. Manifesto itu dilancarkan Naib Presiden PKR Dato' Sri Amiruddin Syari dan disusun berdasarkan keperluan semasa rakyat serta kemampuan pelaksanaannya sekiranya PH diberi mandat mentadbir Johor. Calon N41 Puteri Wangsa Dr. Mazli Malik berkata, manifesto berkenaan dirangka hasil libat urus pelbagai pihak termasuk golongan muda yang turut menyumbang idea dalam pembentukan kerangka tawaran tersebut.
2: Manifesto kita ialah Johor untuk semua, mana kita mensasarkan segala tekad-tekad kita ini untuk kesejahteraan rakyat Johor untuk semua. Kita tidak mahu ada pihak yang ketinggalan, sama ada dari segi geografinya maupun dari segi kelompok-kelompok tertentu.
0: Dr. Mazli Malik. Sementara itu, Barisan Nasional BN menghormati pembentangan Manifesto Pakatan Harapan Sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persaingan antara kedua-dua parti masih berjalan dengan baik sejak kempen berlangsung. Hampir seminggu berkempen bagi PRN Johor ke-16, semua calon giat mendekati dan menyantuni rakyat di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Nurazizah Drahman di Paloh, Kluang.
3: Baik, terima kasih. Calon Pakatan Harapan PH bagi N30 Paloh, Dr. Ruben Arumugam menyifatkan sambutan sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan dan berharap pengundi yang bekerja di Johor Bahru serta Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi di Paloh. Semasa tempoh berkempen, empat isu utama yang sering dibangkitkan penduduk ialah kesihatan, keselamatan jalan raya, peluang pekerjaan dan pendidikan. Menurutnya, sebagai seorang doktor, isu kesihatan terutama melibatkan warga emas yang tinggal bersendirian menjadi keutamaan. Pihaknya juga merancang program keluarga prihatin Paloh bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat. Selain itu, isu kekurangan lampu jalan di laluan Paloh Keluang, peluang pekerjaan menerusi kemasukan syarikat tekstil serta tuisyen percuma untuk pelajar B40 seperti yang dijanjikan dalam manifesto PH turut menjadi fokus. Menurut beliau, semua inisiatif itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk dan merancakkan pembangunan di Paloh sekiranya diberi mandat pada pilihan raya negeri Johor. Sekian laporan saya, Nur Azizah Drahman di Paloh Keluang. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Aziz. Isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memperangsangkan, pengundi kini lebih menilai sejauh mana manfaat daripada pertumbuhan tersebut dapat dirasai dalam kehidupan seharian mereka. Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Nurul Fahana Aini Harun berkata, Johor mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh menerusi kemasukan pelaburan bernilai tinggi serta pelaksanaan projek pembangunan berskala mega.
4: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos hari hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
0: Nurul Farhana berpandangan kerajaan baharu yang bakal dipilih perlu memberi keutamaan kepada 6 aspek utama, termasuk meningkatkan pendapatan rakyat, mengurangkan tekanan kos sara hidup, memastikan pelaburan memberi manfaat kepada rakyat serta memperkukuh kesejahteraan.

0: Malaysia MCMC bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia sepanjang pilihan raya negeri Johor. MCMC memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya. Orang ramai yang ingin membuat aduan boleh melayari portal aduan MCMC. Program pembaharuan teksi madani nasional yang dilancarkan kerajaan disambut baik pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Program yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merupakan susulan Belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau kereta sewa baru buatan nasional. Ikuti respon pemandu teksi Tanarsu Rahman dan Halim Hamid.
1: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu, dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
2: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, image teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan pembatalan gol penyamaan Croatia ketika menentang Portugal kerana offside. Ia hasil bantuan teknologi yang dipasang di dalam bola yang digunakan dalam temasha Piala Dunia. Teknologi FIFA di dalam bola Adidas Fionda membuktikan pemain Croatia Matanovic sempat melakukan sedikit sentuhan sekaligus meletakkan Mario Pasalic dalam kedudukan offside ketika melakukan umpanan ke arah Josko Gvardiol. Ia sekaligus meneburkan impian Piala Dunia Croatia dan membawa Portugal mara ke pusingan 16 terakhir. Julian Nagelsmann meletakkan jawatan sebagai jurulatih Jerman selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 Piala Dunia. Persatuan Bola Sepak Jerman memaklumkan sedang berbincang dengan bekas pengurus Liverpool, Jurgen Klopp, mengenai jawatan kosong itu. Klopp, 59 tahun, kini mengetuai operasi bola sepak global Red Bull dan secara umum telah memberikan isyarat sedia untuk mengambil peranan itu. Tugasan Jerman seterusnya ialah perlawanan Liga Negara-Negara menentang Belanda pada 24 September.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, Jepun mencadangkan kenaikan besar yuran imigresen bagi warga asing bermula Oktober ini. Yuran pertukaran dan pembaharuan status pemastautin akan meningkat daripada 6,000 yen kepada antara 10,000 hingga 75,000 yen bergantung pada tempoh penginapan. Yuran permohonan status pemastautin tetap PR pula dicadang naik daripada 10,000 yen kepada 200,000 yen. Cadangan ini mendapat kritikan kerana dianggap membebankan warga asing tanpa menawarkan sokongan integrasi yang lebih baik. Akhir sekali, sekurang-kurangnya 40 orang maut dan 11 cedera selepas sebuah bas yang membawa penumpang melebihi kapasiti terjunam ke dalam gaung di wilayah Balochistan, Pakistan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, jangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pilihan asyik, mainung moy asyik FM. Ya, 9.26 minit layak ke udara kenebut yang bersengmong masih lagi bersama ia untuk balik layak permintaan pilihan dari WhatsApp Kandik and Anu pun. Aho, jaji emuj lagu. Ya, jadi kenebut yang bersengmong, jom mana ingin teruskan permintaan daripada rakan ek iaitu Jas Selayang Utama. Lagu permintaan untuk malam ini. Selamat malam Linda. Lagu permintaan Siti Nordiana yang bertajuk Pulang Kasih Pulanglah Sayang. Katanya si layang kita punya. Wah, mestilah kan kita punya. Okey, seterusnya lagu permintaan pilihan lagi and anu daripada rakan balik layak teh, iaitu berklaim DJ Linda Inhani Ju Kampung Orang Asli Redang Punggor Cenderung Balai Teluk Intan Perak, ya, klaim ada semain lagu Ju Jelmol Jaga Kesihatan tajuk untuk hiburan diri sendiri dan semua pendengar setia pilihan nasib. Klaim ada semoga terhibur, hendaknya semoga sihat selalu di sampai keluarga tersayang. Dan untuk DJ yang bertugas, selamat bertugas klaim ada, terima kasih Juk Abor, bye bye. Okey, seterusnya lagu permintaan pilihan lagi and anu daripada Ruji Kampung Orang Asli Pos Kemagrib Perak. Permintaan lagu Musri, lagu tajuk Hancur Hati Ini, khas untuk orang yang tersayang bernama Mas Nima. Dan seterusnya pilihan untuk layak teh, teruskan lagi daripada Rania Subang, lagu Ku Tak Ingin Lagi Mita Marlina. Semoga terhibur. Jo Eseng Mong Maneng Asyik FM. Moi Numoi.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Pesakak hek camar sebentar atik 10.44 minit. Allah ya kena berhenti lagi ke udara semua hek. Yang bersengmong siaran Asyik FM ke udara. Tapi sebelum esengmong jok healing balik Allah ya kita do antara get info gah mak kena ber ya. Kalau NN Gua Musang, masyarakat Sen Oi E puduh tak lagi perlu MTL ataupun MCIP majeruk untuk MKUB bekalan minyak sebalik boleh MKUB bahan bakar berkenaan dan penempatan yang enyon mana kemudahan berkenaan sediakan iaitu melalui program pengedaran barang perlu bagi bekalan petrol RON 95 yang melaksanakan kerajaan dan rancangan pengumpulan semula Kuala Betis dan Gua Musang Kelantan. Jadi ni penduduk Roy Ring Ngah Nacal sebelum program doh nak perkenalkan nak terpaksa mhual Numbanda Gua Musang untuk beli petrol bagi kegunaan NEIS. Jadi Nacal kewujudan pusat pengedaran RON 95 Makampung memudahkan urusan emdoh lah yang enggel and kawasan pedalaman termasuk posgob ya yang terletak lebih 90 km num pusat bandar dan emnak aje englaj ya beli petrol RON 95 yang kerajaan sediakan dan masyarakat saya juga mentuna bersyukurlah dengan harga minyak yang murah berbanding sebelum do dan nak mengucapkan terima kasihlah kepada kerajaan ya kerana menyediakan bantuan do untuk kemudahan memudahkan ya masyarakat-masyarakat terutamanya yang gel-gel kawasan-kawasan yang pedalaman tak perlulah tuna ambek ma Gua Musang kan and betul sahaja lah program do jadi antara ge info neglect ma kenember ya iaitu program pengedaran barang perlu bagi bekalan petrol RON 95 yang melaksanakan kerajaan NRPS Kuala Betis Gua Musang Kelantan ha. Nah, get info neglect ma kena buat mungkin mok yang masih tak neglect tapi nak antara get info neglect ma semua neglect semua ya. Asyik FM moi rumoi terus layan lagi hiburan untuk balik layak teh dengan lagu dari Suara Springs lagu yang bertajuk Romantis. Asyik FM moi rumoi.

0: Jom Semong Asyik FM, moin-moin, lain daripada yang lain.
1: Dari suara cedau sebentar Atik, lagu yang bertajuk En Bunga Mayik ke udara jam 11.06 layak kena buat rakan pendengar Rasyid FM yang masih lagi bersembang siaran Radio Sen Oyek ke udara. Selamat layak juga kena buat yang pai juga bersiaran yang pai hijik bertemankan Yek Linda Dialek Temer En Anu kena buat yang tak lag-lag lagi layak te Dialek Temer ya hari Jumaat Yek sentiasa mtunak mok lah setiap Jumaat kadang-kadang mok kadang-kadang hoi lah kan ikut rik lah he. Kalau tugas nak mok kena ye mok lah itu tugas. Kalau hoi nak hoi lah seoi moi. Jadi rek nak lah tugasan-tugasan. Kan de en anu berpusing-pusing nado pimoi-pimoi lah kenember he. Jadi lepon nak berteman katnya kenember. Hiburan-hiburan jok healing balik layak te. Sambil-sambil healing nak lagu-lagu memandu nak juga kenember yang tengah memandu. Selamat memandu hati.

0: Liasmi dari Kampung Puluk, Pustuwer.
1: Tenggung lah asik FM moy nang moy. Aneh.
0: Ye sana Kampung Puluk, Pustuwer. Semong lah asik FM moy nang moy. Semong lah asik dong eng.
1: Asik FM moy nang moy. Kecil. Tak pernah ada orang.

0: Ye, sobya beti soni pung balau.
1: Ye, Maria beti azim.
2: Kampung pas balau.
0: Ye, narahan beti zamri. Seng mong lah. En asik. Moi
3: dari
0: moi nung moi.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Ceartă Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita bersama menerusi Carta Salam minggu ini. Masih lagi bertemankan saya Yunus di ruangan Carta Salam, segmen Salam Santai. Okey, 1.27 minit pagi hari ini 4 Julai 2026 Masihi. Sekejap yang masa berlalu dah masuk bulan Julai dah. Ya Allah, separuh tahun dah kita kan. Okey, baiklah, kita dah dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 5 minggu ini daripada persembahan Halim Ahmad dan juga Aiman Siddiq, Malaikat Tanpa Sayap. Saya suka sangat lagu ni, saya undi lagu ni. Tapi itulah dia, lagu ni dia naik dua anak tangga. Minggu lepas berada di kedudukan nombor 7, minggu ni berada di kedudukan nombor 5. Yeay, alhamdulillah, tahniah. Dan baru saja tadi nombor 6 daripada persembahan Energy dengan lagunya Sakti. Lagu tu kekal di kedudukan nombor 6 minggu ini. Jadi kalau anda nakkan lagu Sakti ni berada berubah kedudukan, mungkin minggu depan dia naik di kedudukan nombor 3 ke nombor 4 ke, mana tahu kan, ataupun mungkin juara. Jadi pastikan anda undi di Instagram Salam FM, klik di bio, kemudian klik banyak-banyak lagu tu untuk melayakkan lagu ini berada kekal dalam Carta Salam minggu hadapan dan minggu-minggu seterusnya. Okey, dan jangan buang masa, jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 4 dan 3 minggu ini menerusi Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Nombor

0: Lagu-lagu mendidik jiwa. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Carta Salam. Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu, hanya satu undian. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Itu dia, kita dah dengarkan 10 lagu-lagu nasyid dan ketuhanan dipertandingkan melalui Carta Salam minggu ini. Jadi, kepada anda yang nakkan lagu-lagu anda kekal dalam Carta Salam di minggu-minggu seterusnya, minggu hadapan, pastikan anda terus mengundi di Instagram kami. Klik di bio, kemudian klik satu lagu, hanya satu undian. Nak calon boleh, anda boleh hantarkan menerusi Instagram kami di message, atau juga boleh hantarkan melalui WhatsApp kami di talian 011-1317-2911. Mudah aja kan? Jadi jangan lepaskan peluang anda, jangan culas untuk mengundi lagu-lagu kegemaran anda, kerana kesilapan anda ataupun kecuaian anda menyebabkan lagu-lagu anda tersingkir di kedudukan Carta Salam minggu hadapan. Untuk itu, jom kita terus berhibur, dengarkan lagu-lagu yang mendamaikan menerusi segmen Salam Santai malam ini bersama dengan Yuni Yunus sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Salam FM, salam untuk semua.
1: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
0: Cameron Highland 105.1.
1: 89.3 di Jerantut Pahang.
0: Negeri Sembilan 95.6.
1: Johor 95.6.
0: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
1: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
0: Salam FM. Salam untuk semua. Semua. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi. Pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Tokoh untuk kita dekati pada hari ini ialah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dilahirkan dengan nama asal Rosbeh bin Khuznudan di sebuah perkampungan Isfahan, Parsi. Salman pada asalnya adalah seorang penganut Majusi yang sangat taat. Ayahnya merupakan seorang pemimpin kampung yang sangat menyayanginya, sehingga Salman pernah dikurung di dalam rumah demi menjaga keselamatan dan ketaatannya kepada api suci. Namun jiwanya memberontak. Beliau merasakan ada sesuatu yang lebih agung daripada api yang dijaganya setiap hari. Perjalanannya bermula apabila beliau tertarik dengan ajaran Kristian, lalu melarikan diri ke Syria untuk menuntut ilmu daripada para pendeta. Beliau berpindah dari satu guru ke satu guru yang lain, sehingga guru terakhirnya memberikan pesanan sebelum mati akan muncul seorang Nabi di tanah Arab yang membawa agama Ibrahim, berhijrah ke tempat yang penuh dengan pohon kurma di antara dua padang batu hitam. Demi mencari Nabi tersebut, Rosbeh yang kemudiannya dikenali sebagai Salman sanggup menyertai kafilah dagang dari kabilah Qalb. Namun beliau dikhianati, ditangkap dan dijual sebagai hamba, sehingga akhirnya sampai ke Madinah. Di sanalah penantian puluhan tahun berakhir apabila beliau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam, sekaligus mengubah namanya kepada Salman Al-Farisi. Nama Salman Al-Farisi terpahat dalam sejarah tamadun Islam, terutamanya melalui strategi ketenteraannya. Pada tahun kelima Hijrah, ketika tentera Ahzab mengepung Madinah dengan kekuatan 10,000 tentera, umat Islam berada dalam kebimbangan. Salman tampil memberikan cadangan yang tidak pernah dilihat oleh bangsa Arab sebelum itu, menggali parit, iaitu khandak. Strategi ini diadaptasi daripada taktik peperangan di Parsi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima idea tersebut dan parit sepanjang ribuan meter digali dalam masa singkat sekaligus mematahkan serangan musuh. Beliau bukan sahaja seorang pakar strategi tetapi juga seorang cendekiawan yang menterjemah sebahagian daripada Al-Quran ke dalam bahasa Parsi untuk membantu saudara baru di sana memahami Islam, menjadikan beliau individu pertama yang memulakan tradisi terjemahan dalam Islam. Kedudukan Salman sangat istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berlaku perselisihan kecil antara kaum Muhajirin dan Ansar yang masing-masing ingin mengakui Salman sebahagian daripada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salman adalah sebahagian daripada kami, iaitu ahli keluarga kami." Selain itu, terdapat sebuah hadis yang sering dikaitkan dengan kehebatan bangsa Parsi yang diwakili oleh Salman. Sekiranya iman itu berada di bintang Thuraya, yakni paling jauh, nescaya seorang lelaki daripada keturunan ini, iaitu Parsi, merujuk pada Salman, akan pergi mendapatkannya. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salman terus berkhidmat di bawah pemerintahan Khulafaur Rashidin. Beliau dilantik sebagai gubernur di Madain, Iraq. Walaupun memegang jawatan tinggi, Salman terkenal dengan sifat zuhudnya yang luar biasa. Beliau hanya memakai jubah usang dan menyara hidup dengan menganyam bakul manakala seluruh gaji gubernurnya disedekahkan. Salman Al-Farisi menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 35 Hijrah pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Beliau dimakamkan di Madain, kini dikenali sebagai Salman Park di Iraq. Dikatakan sebelum wafat, beliau menangis kerana bimbang harta dunia yang dimilikinya terlalu banyak, sedangkan hartanya hanyalah sebuah bekas air dan sebatang tongkat. Sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah, bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan lepas tadi lagi ni, Cah.
5: Ha? Azri, suami saya tu, yang saya sayang dia tu, dia sayang saya konon-kononnya tu, dia curang, akak. Dia ada perempuan lain, akak tahu tak?
6: Ha? Ha, itulah orang panggil perasaan seorang isteri. Apa orang Inggeris panggil tu? Insting. Ha. Ha?
4: Menghalang suaminya nak berpoligami.
6: Tak biasa untuk membantahnya.
7: Ha? Wah, Ustaz Hakim banyak pokok pula hari ni. Hati-hati, Ustaz.
0: Keluarga Ustaz Akil. Setiap hari Isnin hingga Jumaat, 1.15 minit pagi. Ulangannya, 7.15 minit pagi. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
8: Salam santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.

0: dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Baik semua? Alhamdulillah. Moga-moga seperti mana kita berkumpul hari ini, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ha, hari ini Ustaz Rahmat nak buat tajuk apa? Harta boleh dibawa mati. Wah, biasa kita dengar orang cakap apa? Tak payahlah kerja rajin-rajin, tak payahlah bisnes kencang-kencang. Sebab apa? Harta bukan boleh bawa mati pun. Siapa cakap? Jabat tu lah jangan dengar cakap netizen. Netizen bukan tahu apa-apa, betul. Sebab apa? Sebab sebenarnya memang harta memang boleh bawa mati. Sebenarnya pada konsep Islam, ada harta yang boleh dibawa mati. Sebab Nabi SAW sebut ada tiga perkara yang akan berterusan amalannya sampai pahalanya kepada kita bila di alam barzah, di akhirat kelak. Apa tiga itu? Pertama, amal jariah ataupun sedekah jariah. Ini lah, nak sedekah jariah, nak memberi sesuatu, kena ada sesuatu. Kaedah fiqh kata apa? Orang yang tak ada, tak boleh memberi. Maksudnya apa? Kalau kita tak ada duit, macam nak memberi? Kalau kita tak ada harta, macam mana nak memberi? Maka sebab itu, perlu ada sesuatu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kata ilmu bermanfaat, kalau saya tak ada ilmu, macam mana nak bagi? Ini nak cakap apa? Kita nak fokus yang pertama. Nabi kata apa? Orang yang memberikan sedekah. Oh, boleh RM1, boleh RM1,000, boleh RM10,000. Macam baru ni, ada seorang datin ni. Oh, subhanallah, datin. Terima kasih. Bagi kami sedekah RM10,000. Dia dengan cara dia, kita ada duit RM1 bagi RM1 seperti Mahatma Gandhi. Wah, Mahatma Gandhi pernah cakap ada orang yang mampu memberi RM1 satu rupi, tapi satu rupi itulah dunia dan seisi bagi dia. Maka aku sangat menghargai satu rupi itu. Di sisi Allah, Allah terima semua amalan kita. Dan siapa yang kaya boleh bagi banyak kaya, maka niatlah untuk jadi orang kaya supaya boleh bagi banyak dan memberi. Yang miskin macam mana? Usaha cara lain. Tapi kalau kaya, kedekut. Kalau miskin pun kedekut, dua-dua masalah besar. Oh, terasa? Kalau terasa tak apa, masih ada tanda iman. Wallahu alam. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Salam FM seiring menjana minda
1: telah menceritakan kepada kami Shadaqah Ibnul Fadl, telah mengkhabarkan kepada kami Al-Walid, dia adalah anak dari Muslim, telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i berkata, telah menceritakan kepadaku Umair bin Hani berkata, telah menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah, telah menceritakan kepadaku Ubadah bin As-Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bangun pada malam hari lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu

0: Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: ونحن له عابدون.
1: Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, agama Islam yang kami telah sebati dengannya ialah celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam. Dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Kami tetap percayakan Allah dan kepadanya lah kami beribadat.
0: Qul

0: Itu dia persembahan daripada Datuk Jamal Abdillah Syukur. Masya Allah, tabarakallah, Datuk Jamal Abdillah, yang mana nama sebenarnya Jamal Ubaidillah bin Haji Muhammad Ali, yang merupakan legenda muzik pop dan masih relevan sampai hari ini, dan juga seorang pelakon, banyak filem juga yang dilakonkan ya, dengan gelaran Raja Pop. Beliau memulakan kejayaan seninya pada tahun 1973 dan melonjak naik sehingga sekarang ini, selepas menjuarai pertandingan Bintang RTM pada tahun 1979.
1: Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: satu guru yang lain, sehingga guru terakhirnya memberikan pesanan sebelum mati akan muncul seorang Nabi di tanah Arab yang membawa agama Ibrahim berhijrah ke tempat yang penuh dengan pohon kurma di antara dua padang batu hitam. Demi mencari Nabi tersebut, Rosbeh yang kemudiannya dikenali sebagai Salman sanggup menyertai kafilah dagang dari kabilah Kalb. Namun beliau dikhianati, ditangkap dan dijual sebagai hamba sehingga akhirnya sampai ke Madinah. Di sanalah penantian puluhan tahun berakhir apabila beliau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam sekaligus mengubah namanya kepada Salman Al-Farisi. Nama Salman Al-Farisi terpahat dalam sejarah tamadun Islam, terutamanya melalui strategi ketenteraannya. Pada tahun kelima Hijrah, ketika tentera Ahzab mengepung Madinah dengan kekuatan 10,000 tentera, umat Islam berada dalam kebimbangan. Salman tampil memberikan cadangan yang tidak pernah dilihat oleh bangsa Arab sebelum itu, menggali parit, iaitu khandak. Strategi ini diadaptasi daripada taktik peperangan di Parsi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima idea tersebut dan parit sepanjang ribuan meter digali dalam masa singkat sekaligus mematahkan serangan musuh. Beliau bukan sahaja seorang pakar strategi tetapi juga seorang cendekiawan yang menterjemah sebahagian daripada Al-Quran ke dalam bahasa Parsi untuk membantu saudara baru di sana memahami Islam, menjadikan beliau individu pertama yang memulakan tradisi terjemahan dalam Islam. Kedudukan Salman sangat istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berlaku perselisihan kecil antara kaum Muhajirin dan Ansar yang masing-masing ingin mengakui Salman sebahagian daripada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salman adalah sebahagian daripada kami, iaitu ahli keluarga kami." Selain itu, terdapat sebuah hadis yang sering dikaitkan dengan kehebatan bangsa Parsi yang diwakili oleh Salman. Sekiranya iman itu berada di bintang Thuraya, yakni paling jauh, nescaya seorang lelaki daripada keturunan ini, iaitu Parsi, merujuk pada Salman, akan pergi mendapatkannya. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salman terus berkhidmat di bawah pemerintahan Khulafa ar-Rashidin. Beliau dilantik sebagai gubernur di Madain, Iraq. Walaupun memegang jawatan tinggi, Salman terkenal dengan sifat zuhudnya yang luar biasa. Beliau hanya memakai jubah usang dan menyara hidup dengan menganyam bakul manakala seluruh gaji gubernurnya disedekahkan. Salman Al-Farisi menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 35 Hijrah pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Beliau dimakamkan di Madain, kini dikenali sebagai Salman Park di Iraq. Dikatakan sebelum wafat, beliau menangis kerana bimbang harta dunia yang dimilikinya terlalu banyak, sedangkan hartanya hanyalah sebuah bekas air dan sebatang tongkat. Sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.

0: Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: ونحن له عابدون.
1: Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, agama Islam yang kami telah sebati dengannya ialah celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam. Dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Kami tetap percayakan Allah dan kepadanya lah kami beribadat.
0: Qul

0: untuk semua.
1: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti al-utrujjah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tiada bau tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
2: Salam FM, salam untuk semua. Yeah.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.4 minit pagi waktu ini. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini 18 Muharram 1448 Hijriah. Yang baru saja bersama kami mendengarkan siaran Salam FM. Terima kasih anda sedang memilih siaran, insya Allah, radio lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu nasyid yang digudarkan 12.30 malam sehingga 8 pagi ya. Hari ini 4 Julai 2026 masih hari Sabtu. Selamat hujung minggu. Dan untuk panduan muslimin muslimat, telah pun masuk solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya 5.55 minit pagi tadi. Dan waktu ini dah pun 6.5 minit pagi untuk semua ya. Sekali lagi kami sama-sama ucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh lah. Jadi kita mulakan pagi ini, hari ini, dengan memohon kebaikan kepada Allah, cahaya dan juga petunjuknya ya, insyaAllah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah kebaikan hari ini, pembukaannya, cahayanya, keberkatannya dan juga petunjuknya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Seketika waktu pagi ni Sofia nak kongsikan berita yang apa yang berlaku di sekitar kita ya, apa yang boleh kita sama-sama kongsikan pagi ni dan manfaatkan bersama ialah berkenaan dengan budi diesel bantu peniaga pasar besar Lakin imbangi kos operasi depani cabaran perniagaan. Dan golongan peniaga kecil di pasar besar Lakin di Johor Bahru bergelut dengan mengekalkan kelangsungan perniagaan kerana dihimpit kenaikan kos logistik ya, kebergantungan tinggi terhadap barangan import dan juga perubahan drastik lanskap pembelian pengguna. Dan walau bagaimanapun, pelaksanaan budi madani diesel ataupun budi diesel ini pada kadar subsidi RM2.10 seliter bermula 1 Julai ataupun 2 hari lepas lah ya. 3 hari lepas memberi kelegaan kepada para peniaga kecil apabila langkah proaktif kerajaan dilihat membantu menstabilkan kos logistik dan juga menyerap tekanan inflasi. Dan seterusnya, berita yang boleh saya kongsikan pagi ini ialah berkenaan dengan seorang pekerja kilang yang terselamat selepas terjatuh dari ketinggian kira-kira 9 meter sebuah bangunan kilang simen di kawasan perindustrian di Tasik, Ipoh. Dan menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabarozi Nur Ahmad, katanya pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian 4.50 minit petang semalam sebelum anggota Balai Bomba dan Penyelamat Ipoh tiba di lokasi kejadian. 6 minit kemudian, dan mangsa lelaki berusia 23 tahun itu mengalami kecederaan ringan dan terseliuh akibat terjatuh ke bumbung sebelum ke dalam bangunan kilang. Tabika kemas bangsa Johor muncul sebagai tabika kemas pertama di Malaysia yang menggabungkan pengajaran bahasa Inggeris dan juga kaedah pembelajaran digital dalam pendidikan awal kanak-kanak. Dan antara berita-berita lain juga, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS mengesahkan bahawa kompleks PKNS Shah Alam kembali beroperasi seperti sedia kala semalam selepas semua prosedur dan langkah keselamatan dipatuhi susulan insiden kebakaran di premis itu. Dan PKNS dalam kenyataan memaklumkan pihaknya telah mengambil tindakan pantas mengikut prosedur operasi yang ditetapkan bagi memastikan keselamatan pengunjung, penyewa dan warga kerja. Seterusnya, Timbalan Perdana Menteri Belgium merangkap Menteri Luar Hal Ehwal Eropah dan Kerjasama Pembangunan Maxime Prevot berlepas pulang malam tadi selepas menamatkan lawatan kerja 2 hari ke Malaysia. Dan beliau dan juga delegasinya berlepas dari Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur dengan menaiki penerbangan komersial ke Singapura pada 8.40 minit malam tadi. Dan katanya lagi, beliau menyatakan keyakinan bahawa Malaysia dan Belgium akan terus menikmati kerjasama yang kukuh serta hubungan ekonomi yang erat. Seorang petugas agensi antidadah kebangsaan AADK maut selepas kereta dipandunya dilanggar pemandu disyaki positif dadah di kilometer 18 Jalan Temerloh Bahau di Bera semalam. Dan Ketua Polis Daerah Bera, Superintendent Zulkifli Nazir, katanya kemalangan kira-kira 10 pagi itu mengakibatkan Muhammad Sharif Muhammad Ali, 37 tahun yang bertugas di Bera, meninggal dunia di lokasi kejadian.
Dan siasatan awal mendapati kemalangan berlaku ketika kereta dipandu beliau dalam perjalanan dari arah Triang menghala ke Termeloh, manakala sebuah kenderaan pelbagai guna MPV dipandu lelaki berusia 29 tahun bersama penumpang 25 tahun itu dari Kuala Lumpur menghala ke Triang. Masyarakat orang asli di pedalaman Gua Musang berharap kerajaan memperluaskan program pengedaran barang perlu dengan menyediakan kemudahan penjualan diesel di rancangan pengumpulan semula Kuala Betis. Dan pengerusi Jawatankuasa Pembangunan juga Keselamatan Kampung Orang Asli Pos Belatim Roaring Ngah berkata kemudahan penjualan petrol RON 95 yang diperkenalkan lebih setahun lalu banyak membantu penduduk di kawasan pedalaman. Dan kerajaan Thailand menyampaikan semalam pampasan berjumlah 650,000 baht, kira-kira 80,000 kepada seorang daripada dua rakyat Malaysia yang cedera dalam kejadian letupan bom di daerah Tak Bai. Dan Gubernur Naratiwat Bunchua Om Yen Yen katanya kerajaan Thailand amat kesal dengan kejadian menyebabkan kedua-dua rakyat Malaysia itu cedera dan memberi jaminan akan terus memperkukuh langkah keselamatan bagi melindungi penduduk serta pelancong. Dan yang terakhir boleh Sofia kongsikan, ya, minat mendalam dalam bidang masakan mendorong bekas pegawai pemasaran sebuah pusat peranginan iaitu Nortini Nawi mengusahakan perniagaan gubahan pulut kuning yang kini mendapat sambutan menggalakkan. Katanya bermula secara kecil-kecilan di rumah di Kampung Gong Chokoh. 4 tahun lepas, gubahan pulut kuning sentuhan beliau menjadi pilihan pelanggan untuk pelbagai majlis termasuk kesyukuran, sambutan hari lahir dan makan beradab. Dan katanya lagi minatnya terhadap bidang masakan mula berputik sejak remaja dan semakin berkembang selepas bekerja di sebuah pusat peranginan. Itu dia.

0: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial sampai keluarga saya dihina.
1: Saya pernah diejek gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
2: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber.
3: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
4: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.